0: امداد باہمی شعبے کے نمائندگان اور 4000 سے زیادہ ڈرائیورز شرکت کریں گے۔ اس تقریب کے دوران اعلیٰ ترین کارکردگی کی پیش کرنے والے ڈرائیورز کو پلیٹ فارم سے متعلق سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارت ٹیکسی کو سہکار ٹیکسی کوآپریٹو لمیٹڈ نے 8 بڑے امداد باہمی اداروں کی مدد سے تیار کیا ہے، جن میں امول، افکو اور نابارڈ شامل ہیں۔ یہ ادارہ اپنا کام کاج بغیر کسی کمیشن کے انجام دیتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ مالی فائدہ براہ راست ڈرائیورز کو جاتا ہے۔ پچھلے سال دسمبر میں جب بھارت ٹیکسی کا آن لائن آغاز ہوا تھا تو اس پر صرف گجرات میں 1.5 لاکھ سے زیادہ ڈرائیوروں اور 7 لاکھ سے زیادہ صارفین نے اندراج کرایا تھا، اور تبھی سے روزانہ 3500 سے زیادہ لوگ اس کے ذریعے سفر کر رہے ہیں۔ یہ سروس ابتدائی طور پر گجرات کے 14 بڑے شہروں میں شروع کی جائے گی، جن میں احمد آباد، سورت، وڈوڈرا بھی شامل ہیں، اور یہ سروس 1 مہینے کے اندر پوری ریاست میں شروع کر دی جائے گی۔ احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: ایٹمی توانائی کے محکمے کے سیکرٹری اجیت کمار موہنتی نے ہائیڈروجن تیار کرنے والی دنیا کی پہلی فیکٹری کا افتتاح کیا ہے۔ یہ فیکٹری کاپر کلورین حرارتی کیمیاوی تسلسل پر مبنی ہے، اور جس میں نیوکلیائی ری ایکٹر سے گرمی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ فیکٹری کلاپکم میں ایٹمی تحقیق کے اندرا گاندھی مرکز میں قائم کی گئی ہے۔ ڈاکٹر موہنتی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیوکلیائی توانائی کو ہائیڈروجن کی تیاری جیسی ماحول کے لیے سازگار توانائی کی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سے مربوط کیے جانے سے توانائی سے متعلق ایک پائیدار مستقبل کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منفرد اہلیت والی نیوکلیائی توانائی سے کاربن سے پاک قابل انحصار بجلی فراہم ہوگی۔ دیہی ترقی کے وزیر جناب شیوراج سنگھ چوہان اس ماہ کی 28 اور 29 تاریخ کو نئی دلی میں منعقد ہونے والی قومی دیہی ترقیاتی کانفرنس 2026 کی صدارت کریں گے۔ اس 2 روزہ کانفرنس میں دیہی ترقی کے وزراء، سبھی ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے سرکاری سینئر عہدیدار اور ماہرین مجموعی دیہی ترقی پر تبادلہ خیال کریں گے اور اہم پروگراموں کا جائزہ لیں گے، نیز دیہی بھارت کے لیے مستقبل کا خاکہ تیار کریں گے۔ مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کی قیادت میں پہلی مرتبہ اتنے وسیع پیمانے پر قومی دیہی ترقیاتی کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے 3 جولائی سے شروع ہونے والی سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے وسیع پیمانے پر تیاریوں کے تناظر میں امرناتھ یاترا کے راستے کی 24 گھنٹے مسلسل نگرانی کی غرض سے ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کا منصوبہ پروجیکٹ ہاک آئی شروع کیا ہے۔ جموں کے ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق عنقریب امرناتھ یاترا کے لیے توسیع دیے گئے سیکیورٹی نظام کے حصے کے طور پر اننت ناگ پولیس نے اس پہل کا آغاز کیا۔ پروجیکٹ ہاک آئی کے حصے کے طور پر اننت ناگ پولیس نے یاترا کے راستے پر فضائی نگرانی کے لیے 5 ڈرون یونٹس تعینات کیے ہیں۔ ہم اپنی سیریز پرکرتی کی بات آکاشوانی کے ساتھ کے حصے کے طور پر چھتیس گڑھ کے گاربیج کیفے کے بارے میں ایک مذاکرہ نشر کریں گے۔ یہ کیفے امبیکا پور میونسپل کارپوریشن چلاتی ہے، جس میں پلاسٹک کچرے کے بدلے میں کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم نے گاربیج کیفے کے انچارج ریتیش سینی سے بات کی۔ اس بات چیت کو آپ 100.1 آکاشوانی گولڈ پر آج سپہر 5:10 سے سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام کل صبح 9:10 پر بھی نشر کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ وینزویلا میں 2 طاقتور زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد 920 تک پہنچ گئی ہے اور تقریباً 3300 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بچاؤ کارکن راجدھانی کے قریب علاقے میں ان زلزلوں کے بعد ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت نے وینزویلا میں ان تباہ کن زلزلوں کے بعد آپریشن امستاد شروع کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: آپریشن امستاد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد اور قدرتی آفات کی صورتحال میں ایک راحت مشن ہے، جس سے وینزویلا کے عوام کے ساتھ یگانگت کا اظہار ہوتا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس کارروائی کے تحت بھارتی فضائیہ کے 2 C-17 گلوب ماسٹر طیارے کل وینزویلا بھیجے گئے تھے۔ یہ طیارے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر

0: خبروں کو سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے وزیر خارجہ اے جے شنکر کے جنوبی کوریا کے دورے کے دوران اپنے ہم منصب چو ہیون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ بات چیت کے دوران بھارت اور جنوبی کوریا نے خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کو اور مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نارکو کوآرڈینیشن سینٹر کی 10ویں اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات کے کنٹرول پر ویژن دستاویز 2026-29 اور این سی بی کی سالانہ رپورٹ 2025 کا اجرا کیا۔ اس خبر کو آج کے بیشتر اخباروں نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے 16ویں بھارت جاپان سربراہ کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے 1 جولائی کو جاپانی وزیر اعظم کے بھارت دورے کی خبر پر توجہ دی ہے۔
1: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی سیشلز کے 50ویں قومی دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج اس ملک کے 3 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ آج گجرات کے 14 شہروں میں بھارت ٹیکسی سروس کا آغاز کریں گے۔ بھارت نے ہائیڈروجن تیار کرنے والی دنیا کی پہلی فیکٹری تیار کی ہے جس میں نیوکلیائی ری ایکٹر سے گرمی پیدا کی جاتی ہے۔ بھارت نے زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کی مدد کے لیے آپریشن امستاز شروع کیا ہے۔ اس نے راحت سامان اور طبی امداد روانہ کی ہے۔ اس قدرتی آفت میں مرنے والوں کی تعداد 920 تک جا پہنچی ہے۔ اور ایف آئی ایچ مردوں کے پرو لیگ ہاکی میں کل رات لندن میں بھارت نے پاکستان کو 7-1 سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

0: پر حملہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی تھا۔ اس نے مزید کہا کہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے امریکی افواج خطے میں موجود رہیں گی۔ معروف تمل فلم اداکار اور ہدایتکار کے بھاگیہ راج کا آج صبح دل کا دورہ پڑنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ 73 سال کے تھے۔ سینے میں درد کی شکایت کے بعد انہیں فوری طور پر ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا، تاہم ڈاکٹروں کی کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا سکا۔ ان کے پاس پسماندگان میں ان کی اہلیہ پورنیما بھاگیہ راج، ایک بیٹا، ایک بیٹی اور پوتے پوتیاں شامل ہیں۔ بھاگیہ راج ایک ممتاز فلم ساز تھے جو اپنی دلچسپ کہانیوں، منفرد اسکرین پلے اور حاضر جواب مکالموں کی وجہ سے تمل سنیما میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے کئی کامیاب تمل فلموں کی ہدایت کاری کی۔ انہوں نے مقبول ہندی فلم آخری راستہ بھی اس کی بھی ہدایت کاری کی تھی۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے، ڈی ایم کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن سمیت کئی اہم شخصیات نے ان کے جسد خاکی پر گلہائے عقیدت نظر کیے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ تمل ناڈو سرکار نے اعلان کیا ہے کہ پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسوم کل چنئی میں ادا کی جائے گی۔ کولکاتہ کے تارا تلا عمارت کی گرنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 17 ہو گئی ہے۔ بچاؤ اور امدادی کام جاری ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ شمالی بحیرہ عرب کے مزید کچھ علاقوں، گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ کے بقیہ علاقوں، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش کے بعض علاقوں اور اتراکھنڈ میں اگلے 3 سے 4 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ موسمیات کے محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں اگلے 2 دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور شمال مشرق کے کچھ علاقوں میں آج شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ فٹ بال کے فیفا عالمی کپ میں آج مصر اور ایران کا میچ برابری پر ختم ہوا۔ دونوں ٹیموں نے 1-1 گول کیا، جس کے نتیجے میں مصر ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا اور وہ پہلی بار ناک آؤٹ میں پہنچا ہے۔ آج صبح میکسیکو کے گواڈالاخارا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ ایچ کے آخری میچ میں یوروگوئے اسپین سے 1-0 سے ہارنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے۔ اس جیت کے ساتھ اسپین گروپ ایچ میں سر فہرست ہو گیا ہے۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اب سے کچھ دیر بعد سیشلز کے 3 روزہ دورے پر پہنچنے والے ہیں۔ انہوں نے سیشلز کو بیش بہا سمندری پڑوسی ملک اور بھارت کے مہاساگر ویژن کا ایک اہم ساتھی قرار دیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ بھارت کو اگلے کلیدی ساتھیوں میں سب سے زیادہ قریبی سمجھتا ہے، جو مشترکہ اقدار اور مفادات رکھتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ نے گجرات کے 14 بڑے شہروں میں امداد باہمی پر مبنی بھارت ٹیکسی سروس کا آغاز کیا ہے۔ تمل فلم اداکار اور ہدایتکار کے بھاگیہ راج کا چنئی میں 73 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ اور فٹ بال کے فیفا عالمی کپ میں مصر پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچا ہے۔ مصر اور ایران کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit, describes Seychelles as a valued maritime neighbor and a key partner in India's Vision Mahasagar. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will arrive Seychelles in a short while on a 3-day state visit. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honor. Earlier in his

0: فرمائے۔ شکریہ۔ حضرات، آج کی شعری نشست کا اختتام اب ہوا چاہتا ہے، میں بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی کسی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ میں ایک مرتبہ پھر سے آج کی اس شعری نشست میں شرکت کرنے والے شعرا اکرام کے اسماء گرامی پڑھ دینا چاہتا ہوں یہاں جن شعرا اکرام نے شرکت فرمائی۔ جناب واجد میرٹھی میرٹھ سے، جناب ڈاکٹر فرقان سردھنوی سردھنا سے، عادل رشید صاحب دہلی سے، اور میں اطہر شکیل نگینوی نگینہ سے۔ شکریہ۔
1: سامعین، ابھی آپ مشاعرہ سن رہے تھے، نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب اطہر شکیل۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔
2: یہ آکاش وانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیا ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر۔ شروتاؤں لیجیے پرستوت ہے فلم سنگیت کا کاریکرم۔ کاریکرم کی شروعات میں آپ کو سنوا رہے ہیں صرف تم، اس فلم سے لیا گیت، آواز ہے انورادھا پوڑوال اور ہری ہرن کی۔